0: ايوه شفيتا
1: موسيقى وعبدبس اوماي جاد
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you darling, where is the limousine? Is outside?
0: כן, מחכה לך.
1: Good.